0: søte, altså. Jeg skal ikke sånn beinløyt, men sånn delikat, altså.
1: Det blir bare.
0: Hæ?
1: Det blir bare.
0: Ja, det blir bare.